Лаулу дәрхал катыпыны чакырып кирип, малия бөлүмүнүн пул урсу болдугалыгын айтты. Элек досты Эмдала кичик коллектив курган, көп ишларны баштан кечирмеген болсо керек. Лаулунун учук юрухлугунан сал тем тарап калды ва сал сарасымыга түшүп, арка-аркадан алдырмаң, биз деген достурсак, хаксыз кылышкыма разымын деди. Лаулу күлүп койду ва биз 10 жылдык дос, лекин элиш тегичтик пулны элиш керек. Пул менен достукту айырсак, жакшы да деди. Лаулунун сөздөрү самими эди. У аркадала мен менен параңлашты. Лаулу окшош кесиптикилер ичинде алдыңкы катарда турдуган бир ширкет ашкан эди. У мындай деди: "Браунун менин достум болгонлугу үчүн мага хаксыз кымбат жардышыны таза яктырмайман. Мен ташаббускарлык менен хакын эсептешни жакшы көрөмөн. Хам ташаббускарлык менен хакын эсептешилген адам менен дос болушуну жакшы көрөмөн. Ташаббускарлык менен хакын эсептешканлык кем корсаклык кылганлык эмес, балки өз ара ишенч туйгусу тургузганлык. Пул менен достукту канча энек айырса, достукту шунча узакча даамлаштыргалы болду. Шу хаман достукту көмлөмөслүк бир адамдын достукка муамиле кылыштыгы эң жогору дарежелик табылынышы. Кадинас достук хакыйкатан бак кымбатлы деген гапны эслеп калдым.

Радиолог достар, программамызды давамлаштырабыз. Адам мыш турмыш хаятлык тогрусуда нургун нерселерни ойлонуп калды экен. Бу турмуш баздан нургулган абсурд хикаяларга толган болду экен. Мисалан, эгер айны вакытта бу кызматымдан истифа бермеген болсам, айны вакытта уну үгүнүп алган болсам, айны вакытта у ишти кылмаган болсам, айны вакытта у ишти кылып алган болсам дегендек. Шундайлы эне, айны вакытта унун менен тунушмаган болсам, сокушмаган болсам, кадырлаган болсам, унун менен жакшы өткөн болсам деген окшош. Турмушта эмнеден көрүштү халымайдыган, аңлашты халымайдыган иш мушу болсо керек. Шоңлашка биз ар бир күнүбүздү эпсиздик ичинде эмес, балки кадырлаш ичинде өткөрүшүбүз керек. Албетте, ар нерсени вактыда кадырлашыбыз керек. Ушул вактыда эс кыла алышыбыз керек. Эргизме вакыт өтүп кеткенден кийин пушайман кылмастыгыбыз керек. Пушайман кылмастык үчүн чокум алдын көрөр болушубуз, акыл парасаттык болушубуз керек. Hayatın her günü biz üçün sahne. Bu sahnede biz öz rolümüzü yaxşı cari kıldırışımız, özümüzün rolünü yaxşı ilişimiz gerek. Pişeyman kılmasızlığımız için her işin vaxtıda köngül koyup kılışımız gerek. Güzel davamlaştırışımız gerek. Yine ondak olsa güzel küylerimiz anlı koçularımız için.

жетекчиликнин кодайдыган асасий рамка. Унун нопозлуктугу ва өнүмдүктүгү кодулуш керек. Ар кайсы дөлөтлөрдүн мунасибетин түзүм ва кайда аркылуу маслаштыруш, калыпташтырышты чыңтуруп, күчүгө тайынып, ажызларды боза кылышка каршы турушубуз керек. Кимдин белеги том, муштумы чоң болсо, шунун дегени эсеп болсо болмайды. Көп тарапчылык намыда яки тарапчылык кылышкан болмайды. Принципти чыңтуруп, кайды бекитилген аман, көпчүлүк өнүмдүк амал кылыш керек. Таллаш характерлик көп тарапчылык биздин таллышыбыз болуп калмаслыгы керек. Биз кеңешиш, хамкорлушта чың турушубуз, токунушмаслыгыбыз, каршылашмаслыгыбыз керек. Ар кайсы дөлөтлөрдүн тарыхый, маданияты ва ижтимаий түзүмүндөгү фарк каршылашыш тиркишинин себеби болмастан, балки хамкорлушунун аракетлендиргүч күчү. Тарыхны хурматлап ва сыгдырып, башка дөлөтлөрдүн ички иштерге аралашмай, ыктылапны кеңешиш, сөзлөш аркылуу хал кылышыбыз керек. Тарых ва реаллык бизге шуну кайтып-кайтып уктурду ки, бүгүнкү дүйнөдө каршылашыдыган, тиркишидыган туюк жолду маңганда, мейли согук уруш, ысык уруш болсун, яки соода уруш, пан техника урушу болсун, ахырда хаммиси ар кайсы дөлөтлөрдүн манфаатыга зыян жеткизди. Халыктын бахт саадатын курбан кылды. Биз согук уруш тафаккури, нөл натыйжалык элиш кону идеясын чөрүп ташлап, өз ара хурмат кылыш, өз ара түшүнүштү чың туруп, стратегиялык пикир алмаштыруш аркылуу саясий жааттыки өз ара ишинишин илгири сүрүшүбүз керек. Өз ара манфаат жеткизип, ортак пайда алыдыган хамкорлук каршыгы катык амал кылып, кошунусуга оор колаш, шахсиятчилик, нафсаниятчилик кылыштек тар саясатты рад кылып, тараккыят авзелигин монопол кылып алыдыган бир тараптымы усулларды чөрүп ташлап, ар кайсы дөлөтлөрдүн барабар тараккый кылыш укугуна капалатлык кылып, ортак тараккый кылыш ва гүлүнүшүн илгири сүрүшүбүз керек. Адил, хаккани болуш асасында рыкабетлишин тәшәббүс кылып, өз ара һөҗүм кылыдыган, я өлүм, я көрүм дейдиган элиш мусабыксын эмес, бәлки өз ара бәслишидиган, ортак юксилидиган еник атлетика мусабыксын элеп беришибез керек. Без дәвр белән таң илгирләштә чың турышыбыз. Бер изди тохтап калмаслыгыбыз керек. Дүния 100 жылдымы көрүлүп бакмаган зор өзгөрүшүн баштан кечирмекте. Бу һәм зор тараккыят дәври, һәм зор өзгөрүш дәври. 21-нче әсрдәге көп тарапчылыкта тогырларын саклап, яңысын яртып, келгүсүгө юзунып, һәм көп тарапчылыкның ядролук кыйммәте ва асасий принципиде чың туруп, һәм мәвкени дүния әндесидеги өзгөрүшкө коюп, дөньяви хырыскы такабул туруш ихтиёжун көздө тутуп, кен түрде кеңешиш, ортак тунуш хасыл кылыш асасында дүйнөвий идара кылыш системасын ислах кылышыбыз ва мукаммаллаштырышыбыз керек. Биз дүйнө сайя ташкилатынын ролун жарий кылдырып, инсаният сайя сагламдык ортак гаудиси барпа кылышыбыз керек. Дүйнө соода ташкилаты ва халыкара пул муамиле, пул системасы ислахатын алгы салжытып, дүйнө иктисадынын ишин илгири сүрүп, тараккый кылып аткан дөлөтлөрдүн тараккыят укук манфааты ва бошлугуна капалатлык кылышыбыз керек. Адамды марказ кылыш, пакетни асас кылыштек саясат жөнөлүшүдө чың туруп, дүйнөвий ракамдык идара кылыш кайдысын муакеме кылып түзүшүбүз керек. Климат өзгөрүшүнө такабул туруш максатында түзүлгөн Париж келишимин амалилаштырып, ешил тараккыятты илгири сүрүшүбүз керек. Тараккыятны алдыңғы орынғы қойышты чың тұрып, Бірләшкен дөлетлер тәшкілатының 2030 жыл имканиетлік сіжіл тараккыят қаралымысын әмәлейләштіріп, әр қайсы дөлетлерінің болып мұ тараккий қылуатқан дөлетлерінің дүния тараккияты іліп келген пайдыдың тәң бәкірман болышыға әқиқи қапалатлы қылышымыз керек. Ханымла, әпенділе, досла. Джонго халқы узак муддат жапагы чыдап күрөш кылыш аркылуу умумүзлүк халык жамият куруп чыгышта галбы казыныш алдыда туруду.
namratlıktan kurtulduruş ötkülüğü hücum kılışta tarihi neticelerini kolu keltürüp, sosyalistik zaman yuvalaşkan devletini umumüzlük kuruşunun yeni seferini başladı. Biz mevkani yeni terakiyat baskıcı koyup, yeni terakiyat ideyasını ızçılaştırıp, işki çoğun aylinişini asas kılgan, işki taşki koş aylinış birbirini ilgiri sürdüğen yeni terakiyat endisini pahalı berpa kılıp, her kaysi devletle bilen birlikte uzakça tiniş, umumüzlük bir hater bolgan, ortak gülünü dıgan, oçuk, sığdırışcan, pakiz, güzel dünyanı birlikte kurup çıkımız. Jongo, halkıra yukumgı takabül turuş hemkarlıkıga davamlıq aytıp katnışıdı. Yukumgı takabül turuş, halkıra cemiyet duş gelgen en tahırsız vazife. Bu, hem halkını hemmidin ala biliş, hayatlıqını hemmidin ala bilişte çın turuşunun asasi talepi. Hem, ixtisadni mukim esli keltürüşünün asasi aldınqı şartı. Biz, iştifaklıq ve hemkarlıqını çoğunqurlaştırıp, Uçurdun ortak bahriliniş ve birleşip aldını iliş tizgilleşini küçeytip, dünyavi yukumgu tosup zerbi bir işçini de katli galbi kılışımız gerek. Bolup mu vaksinini tatki kılıp yasaş, işlep çıkırış, taksimleş hemkarlıkını küçeytip, vaksinini hakiki türde her kaysi devlet halkı işilteleydiğen, işiltişki kurbi yetidiğen amivi meksulatı aylandırışımız gerek. Jongo bugünkü kadar 150 neçi devlet ve 13 halkara teşkilatka yukumgı takabül turuş yardım berip, ihtiyaclık devletlerge 36 tibbi mutakhasla grupsi evetti. Halkara vaksina hemkarlıkıga ahtip medet verdi ve katnaştı. Jongo her kaysi devletler bilen yukumnun aldığını iliş tizgilleştiki paydalık tecrübelerini devamlık ortaklaşıp, Yukumgı takabül turuş iktidarı aciz devlet ve rayullarga çamının yetişçe yardım berip, terakki kılıvatkan devletlerinin vaksinaga erişiş ve kurbi yetiş imkaniyetini aşırıp, dünyanın yukum üstünün baldırak tel töküsü galbi kılışıga küş koşudu. Jongo özara menfaat yetküzüp ortak payda alıdığan ecevitiş stratejisini devamlık yolu koydu. İktisatının dünya bilişi, ictimai işlep çıkırış güçleri terakiyatının objektif talibi ve pen teknika terakiyatının mukarrar neticesi. Yokumdan paydınıp, dünya bilişki karşı çıkış, bekinmiçilik kılıp, alakını üzüş, her kandak bir terapinin menfaatine uygun gelmeydi. Jongo, iktisatının dünya bilişini baştan ahır.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлы хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, арбий харакет менен шугулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. О пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адак чыдамдаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшош өзүмнү партияга бегишташны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шинхайнын партияга кириш ылтымасындагы жүмлөлөр. У чакта япон баскынчыларга каршы уруш өтө эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин гипине аңлап, компартияга эгишип миңип, кони жамиятты агдырып ташлап, яңы жунго куруш, коммунизмди амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш ылтымасын мана мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда чотап, бек мухижил пешкадам жолдош. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак бәйгиде окшош. Сәт эмесмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасынын тасдикланганлыгын уккандан кийин Ая жалланган алда мушу шиэрни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгымдан Джунго компартиясы кирдим. Партиянын программасын ыймай кылган. Партия низамдамасына амал кылган. Партия асасын мажбуриетине ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга катты рая кылган. Партиянын мактыгын саклайган. Партияга садык болгон.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайымыз отлук, тасмимиз жараңлык. Асли максатны асты чың саклап, уни мәңгү унтумайлы.

деп жолго чыкса, яна кошуп жазаланууда. Ишкинчиден, ярым кечиде автомобилни күйкүртүп, ушкандай хайдаш, амандык сакташ боюнча канунга кылаптык кылганлык болууда. Өзгертип кураштырылган автомобиль юкур сүрөттө жүргөндө пайда болгон өлчөмдөн ишип кеткен шоукун амынын нормал турмушун калаймакалаштырууда. Шоукундун булгунушунун алдын алыш тизгинлешке алакадар белгилеме һәм Жумга халык жумуриятынын амандык башкаруу жаза канунуга кылап болуп, күнөн органы канун боюнча агахландыруш, жариманы коюш катарлык амандык башкаруу боюнча жаза берсе болууда. Аммага дәхил кылыш кылмышы эгер болганларны каттык бир тарап кылууда. Ахырда көп адам тәшкилленип, когылышып, бәслешип, пайдаштан тәрәҗәсе җинаи эшләр җинаитыга көтөрүлүше мөмкин.